0: la comedia hilarante en La Buena Podcast, en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: A Superstation.
2: Sea cual sea la ocasión, reunirse significa ir por McDonald's. Ya sea un domingo en familia, un picnic antes de la práctica de fútbol o encontrarse en un vibrante festival callejero, McDonald's reúne a todos con los meals que les encantan. Sea cual sea la ocasión, por solo $6, llévate unos Chicken McNuggets de 20 piezas. Así que haz que cada reunión sea aún más especial con los meals y los momentos que McDonald's trae para ti. Precio y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Ya es época de Halloween en el Disneyland Resort y Minnie está conjurando delicias espeluznantes con escalofríos de alegría. Un toque místico en el caldero burbujea, llamando a los espíritus que en el aire merodean. Mira como una calabaza gigante de Mickey, un jinete sin cabeza y fantasmas divertidos celebran a lo grande. Carsland se transforma en Radiator Screams. Y regresan los favoritos de la temporada, como Guardians of the Galaxy Monsters After Dark y Haunted Mansion Holiday. Con dulces y travesuras en cada esquina, es diversión espeluznante para toda la familia en este Halloween lleno de alegría. Halloween Time, del 21 de agosto al 31 de octubre. Y esta temporada vive más escalofríos y emociones con un pase Magic Key. Visita Disneyland.com para más ofertas y detalles.
5: Soy Skeeter. Fíjate bien, ¿qué pudiera tener de malo este jardín?
6: Hola, soy Luz María Robles. Los patios y jardines pueden ser criaderos de mosquitos. Los puedes encontrar hasta en los lugares más pequeños como maceteros, baldes, juguetes o el tazón de una mascota. Así es, cualquier cosa que tenga agua sucia, hasta en el tallo de las plantas. Así que asegúrese de tirar toda el agua sucia.
5: Así se combaten las picaduras.
6: Para más información, visítenos en fightabite.net.
7: ¡Atención, Sacramento! ¡Prepárate para una noche que promete ser inolvidable! Porque llega codiciado con su Así es la Vida Tour al Hard Rock Live Sacramento en Wheatland. Sábado 19 de septiembre, vive una noche llena de música, energía y todos tus éxitos favoritos de codiciado. ¡No te lo puedes perder! Boletos están ya a la venta en livenation.com. Codiciado, Así es la Vida Tour. Nos vemos este 19 de septiembre en el Hard Rock Live Sacramento.
8: ¿Cuándo debe hablar con su familia sobre cómo mantenerse en contacto durante un desastre? ¿Cuando sucede lo inimaginable? O el mejor momento es hoy. Visite ny.co/readyny o llame al 311 y cree su plan de emergencia hoy mismo. No espere, comuníquese. Presentado por el manejo de emergencias de NYC y el Ad Council.
9: Escucha La Ranchera en tu radio,
10: en tu trabajo y también en tu dispositivo móvil.
11: Amanecí otra vez.
10: La Ranchera Superstation. Música para todos en todo el norte de California.